jerejeuf wa touba fi cien sa jeregen jeuf yalna sunu borom fay ngeen tassek ngeureumal khassida yi di ñaan wa kurel serigne wa kar serigne daru hasan jay wa kar serigne daru hasan nañu waj wa kar serigne daru hasan nañu waj buñ noppé serigne saliou sek buñ noppé wa ka dairatu mafatihul bishri touba italy mafatihul bishri touba italy ñoo ci top ginaabu serigne saliou wacce